umzimba dede dedeli gaza dedela ngithi dedela umzimba dede dedeli gaza dedela dedela umzimba dede.